ovdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.

da zadužim po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu, taj prsu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad sati.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.